0: To je bio Martin Herić. Postupanje policijske komande Kotara Njuzal kritiziraju zemljska policijska direkcija i zastupniki strankov. Filip Juranić, govorač zelenih za narodne grupe, je izjavio da je prevencija protiv zločina važna ako se ova obraća na konkretne slučaje. Pravna država proganja konkretne zločine, ne način življenja, porijeklo ili pripadanje nekoj narodnoj grupi, je rekao Juranić. Pismo, odnosno posting, je opet lišan. U Stinjaki je čer bila svetačna priredba prilikom 30. obljetnice društva Pomoć direktno Burkina Faso. Ovu do danas uspješnu inicijativu je pokrenuo 89-ljetni Ferenc Grandić iz Stinjakov. Umirovljeni stolar je i predsjednik društva ko se zalaže za siromaške ljude u afrikanskoj zemlji Burkina Faso. U Stinjačku dvoranu za priredbe je došlo čudo ljudi, a svetačnost su uz druge podupirali zemljska politika i crikva. O svojem angažmanu za siromašne ljude je rekao Ferenc Grandić.
1: Kad sam bio prvi puta dolika, pak mi jedno dite u ruke gladilo, da su reka, ako kaj kane pomoš, da će ovdje u Burkina Faso pomoć. Pa sada sam još 2 leta doma dila, pa onda me ta direktor iz Oberstreicha reka, no jo, jes pisim penzion, sad se vozi s manom. Pa kad sam se da s njim dolika vozio, onda sam mislio, no, bude imam čuda dela. I tako sad u 40 let pomažem tu ljudem kako je moguće. A ja marim samo da pomoć ko ljudi me ne pomožu.
2: Pred kratkim ste opet bili onda. Kako se situacija razvila sad u prošli leti?
1: No da, mi sad nismo bile 2-3 leta dolika, ali sada je bilo tako da nismo imali problema. A samo na gornji kraj Burkina Faso to je malo pogibelno. A kada smo mi dolika, to te je, niš nismo znali da je kakav problem ili da ne smemo tamo. A mi smo zato oši male dan militija konvoj, smo male.
2: Kakvi ljudi su to kito živu u Burkini Faso? Kako si moramo to mi ovdje u gradišću predstaviti?
1: Jako čuda pomožu i stranija ljudima. Mi smo čuda tonov hirze kupili kad je tela godina vans, pa kad nije tela 5 godine. Onda je bi sako leto glad i smo čuda tonov hirze kupili da ljude preživit moru.
2: Ko pogledate najezad, što su bili vaši najveći, najvažniji projekti, mora biti sigurno su svi bili jako posebni, ali na što rad mislite najezad?
1: Ja preka najveći projekti su bili špital, pa to te nisamo ordinacijon veliki, nego to te je separat jedna kuća za zubare, caunovac, i za geputni stacion koji na svih ljudi dojedu i Röntgenhaus, tako čuda urto te objektov je i jako dobro funkcionira ta špital. Interesant je to kad je pred 3 leta glavni špital u Kongosiji u jednom varoši pogorio, onda su svi ta doktori k nam i ljudi došli i to je bilo dobro. Ali još jedan problem je to, čudo ljudi dojedu 30-40 km piše u špital, pa ne dojedu već, da kasno dojedu, ne? Pa onda vani spun na zemlji, pa je bilo čudo, imaju i kačov, debli kačov, pa to smo sad rekli, to nije smi biti, ki do 6 ure ne dojede u ordinacijon, tam rasekladet gleda da ima reke spad, ali ne na zemlji pred špitalom.
2: Što su sad vaši aktualni projekti?
1: Momentan je tako da kanemo, ili da smo ur kupili da 20 plugov i oslic, da se ljudima pomožu, osebujno kada je muž upa ili nije došao do moja iz rata, če je bilo čuda problema sad za dnjo leta, pa tako da i malo pomožemo preživiti u familiju.
0: Tako Ferenc Grandić, utemeljitelj društva Pomoć direktno Burkina Faso. Razgovor je peljao Martin Herić.
3: Danas.
0: Petar Madjar od konzervativne stranke TISA je

0: Maike, velimo, da ovo sve ne triba jer i onako mislimo na nju. To su ti ljudi ki još čuda ne mualo, oni velo da mislu na Boga, da su zahvalni. Ljubav se triba izraziti. Mi ne moramo samo ljubiti u misli, nego to tribamo i u čini. Bog čeka kod naša majka na našu ljubav. Zamimo si lazno i počnemo pravo ljubiti Boga i majku. S Bogom vam veli Štefan Jans.
1: Časak radosti. Subotu navečer ja, Viktorija Palatin, se veselim da ste se pridružili našoj emisiji Časak radosti, koncertu pri kojem si morate naručiti jačke i čestitati putem radija vašim najdražim. U Fput imamo u programu tamburice od Borištofa do Pinkovca, ali i druge sastave iz Gradišća i Hrvatske. Tamburica iz Borfra Kanava tjedu otvoriti koncert jačkom za Elizabet Jans u Mjenovu. U pismu za nju stoji: naša draga Elizabet je početkom maja svečevala svoj 14. rođendan. Draga Elizabet, mi ti od srca želimo sve najbolje, čuda zdravlja, uspjeha u školi i Božjega blagoslova u novom životnom ljetu. Ostani nam takova kod si. Mi svi te imamo jako rado. Mama, papa, Barbara, Štefan, Florian i Anton i kuma Natalie i kum Martin. Jačka za Elizabetu je La musica di notte.

Za Andreasa, ki je svečeval 30. aprila svoj drugi rođen dan, je sledjeća jačka. On jako rado tanca, ter su roditelji Elena i Andreas Steiger svojemu sinu naručili jačku Mi jačimo sad boogie-woogie od Zmajske bande.

Upa in grtu svečuje Valter Resac zutra, 10. maja, svoj 55. rođendan. Sve najbolje mu želi njegova draga žena Hildegard Jačkom, daleki su i prez kraja puti od Velikoborištovskoga tamburaškoga društva Harmonija.

0: Vi kanete u radiju čuti vašu najdražu Jačku.
1: Jačka od
2: Moj lipi anđele.
0: Poručiti komu čestitke i dobre želje.
3: Ona sve čuje svoj rođendan.
0: Onda nazovite naš koncertni telefon. Broj glasi
4: 026 82 646 04. Ada Željezno 646 04.
5: Čekamo vaše želje, vi nas morate pravo da dostignuti i e-mailom. Naša adresa glasi hrvati@urf.at. I sa sljedećom jačkom ostajemo u Pinkovcu. Onda je Inge Radaković svečevala 4. maja svoj 70. rođendan. Od srca sve najbolje, zdravlja i Božjega blagoslova joj želju nje dica, zjati i unuki. Dobre želje neka budu još lipše jačkom od tamburaškoga orkestra Pinkovac, tvoja zemlja.

Čestitke idu u novo mjesto. Agneski Piler za nje 79. rođendan i majkin dan. Sve dobro, čuda zdravlja i sriće želju kćere Irene i Sabine, Mihajl, unuk Martin i Kim, a osebujno nje mali praunuki Klara i Niklas. A sada najljepša rečenica iz pisma: mi smo svi jako sretni da te imamo, draga oma Agnes. Sretan ti rođendan, mama, zajačit će Valentina.

tim smo jur skoro pri kraju, ali za jednu jačku s čestitkom još imamo vremena i ova je za Kristu Grafel u Vulka Prodrštofu, kaj je svečevala projduti pandiljak svoj 78. rođendan. Draga Krista, mi ti želimo od srca za tvoj rođendan čuda zdravlja, sriće, čuda moći i Božjega blagoslova. Zvana toga ti želimo još sve najbolje, to su tvoji dragi Walter, Marija, Štefan, Aleksandra, Hanna, Jürgen, Sabine i Sofija. Živila Krista! Uz dobre želje, Štefaruši i jačka, ljubav nije samo rič. A ja, Viktorija Palatin, hvalim na ovom mjestu i želim još lip večer.